0: Kajoki.
1: Eka abo, sori eto ki larigbo, nikani lagelu FM, 96.7.
2: Olomi jowa oje ka joma badu.
1: Ki larigbo, eto, ton tole tolu, ton tu a ujo le ishe.
3: Agba ki waloja, kori ramo titi wa.
1: Nibi gan, lele du mari so ogban, ima ti oye kale si. Eku kale, kale. Kilari Bon Leto, Lori Lagelu, 96.7 FM, Emma.